Šita dla radio, maj na trasli štorđe da muzika. Šitjen cunz, da ventem gronc hits. Idén lura, per la perpet nadat. RTL. Nur che la musica è da ciao.